Our rights, bisinnatitaffigut samminerassapput taawalu aamma issittumi pissutsit sulleqatigiinne sillimaniarnerput tamakku aam sammissavagut taawalu soorunami aamma inuussutissarsiornikkut ineriartorne piniarner aalisarner inuussutissaqarniarner mutungasut ilisimasatsinnillu aamma atuinerunissa tamakku sammisassagu amerlasoorpassuupput ullunitulluuttuni taammamallu assorsuannuannaarpugut quyamasullutalu maani iqalunni taama nuannertigisumi tikilluaqquneqaratta minnerungitsumillu akkerfiit naalangaaffi sisamat nayoqarfiisagut tamatta maanga tikittussanngoratta uagut kalaallinunaanniik siullullutat tikippugut ualimuk isianniaamma tikorkammiut alaskammiullu aamma tikissapput taamaalillutalu ukiu arfinerpingasuma tumasiorna kingullermi taama tunaapilluta taatsimersuarsimalluta kiisami naapilluta taatsimersuaqqilerpugut tamannalu assoriorjussuar quyam quyamasuutigalugulu nuannaarutigivara assulluqilanaarpunga ullunitulluuttuni naggeqati inuit akornatsinni oqalliluarnissatsinnut aalaangersaanitsin nissatsinnut aammalusiuttussatsininutaane qinersinissatsin.

Utitako bagaitzi baio, itzi bautartu amini. Kongartu nilo kauti banga. Tapa ito kangito, o kauti kisi mayaka. Ullu minusi, nuna mi piirir mani. Maanili inusi,

Tänään tuo aataa tuu ilalle maa minuuttu. Juupi saantamme pitsuni.

Vitu ya, ukalanga ila aingak luti gok, vitu ya wat, anana kutin nula wi gok. Ito ta kepik, tu salu kuku vit, ane bi mo aiku yau yutit. Ito ta kepik, ane bi liaku yau yutit. Magi konek, aina kunu hujaukin nimitsutinna. Magi konjak, aina kappo kulle hujaukin nimitsutinna.